0: Naši hiti.
1: Radio 1, 80-ta.
2: Sonca žal danes ne bo, ampak imamo hit iz 80-ih in spomine in konec koncu imamo sami sebe. Katrina and the Waves, Walking on Sunshine. Sonce, prid nazaj.